digital Bible Shop. Last but also listening. Австралійці Midnight Oil. Сонасу 80-х розвеселили з пісмою Bats Are Burning.